0: Agonye 96.9 FM Yati Free.
1: Abo anopanun si agana deshima ma yamamunina achen ene akwaba. Edeba ago 96.9 kasafidie eso ebrason. Ene wuku anopeyi. Me kutuni ma bosome ne da tosu edu miensa afim pimienu ene edunu enumu. Wachiri dia mponya nkopona chen kwa miya huwa den yada suti ase. Tekrema ede abojim moje die muwe fusanea. Eya aseda ene edima abrade. Yatuna ase anopeyi. Na eye nse mhuduwa ganda monten etifi apuye anafo. Kwanez kwanez bebiya se nchofo kwa nwanyi wanensa asoso. Se mufo ajebre ase mkrojen. Yatuna ase anopeyi ede sumo se yenu nse brim kasi ebo. Na anopeyi nse muwe edina mene doso pa. Na die edimo akutini ebine se. Enra ena huhu eba tu mwantin suse ya che mrashebu jenibi gana mrashebu jenibi wa manone. Na enyumre no mrashebu jefie di nkla taba mwantin se ampa. Wanansaka information anase entie se asante ya chimnof mrashebu jeni ya chini wabruchiri edeni nchirimu anopeyi ya de esumo. Na naimos bejakuwa mpani ate se enfie ni entu amre mujuma ena mene kwa aswa asie enfiro maimu. Wanachilase wano wanajumu wana ye na mwanyo semu ni muu. Emude omo hwe aboye nkwaye yinsu wansu wa ene yensase ehon ban poesifu a kire se wona launch campaign bia no yedi etia child sexual abuse ne se emofra yedi on fire kayaka de ewo eye enamu ekwanso yedi betu asiesa se omo hunu se eyade ba ko a e ma ne homene so pa ewo oman esu emu ebekwa sentimentem enra yebo amane se yedi nipa maako maako ensia kwogina se ni bia se ona kwatu wura gu babia nsiso mutuguo ya bobika baako antimentu ya kwa fiase enra nipa maako maako dumienu pani asa ya kiremo doma kwogina kwotu a mene ukasai kwotu asa bone ka eno so edimu nchirimu ebesumo ensem no bebre ka we ho ana ochaade ba kwa bena owusu adiomi matena se anopai na news team ne technical team no obia e na from the kamade ya tachi ni yade sumo se inu nsia brim kasiye bo. Na kainashe na nsisa anopeyi. Ye streami anasi ye utiye yen o kase fidye ni suo. Ewa ago 96.9 kase fidye suo. Na ye sen streami live. Ewa Facebook ni su. Ewa ago 96.9 FM. Ago 96.9 FM. Afe uko YouTube, TikTok, X, Instagram, Telegram ni suwa. Ewa ago FMGH. Ago FMGH. Ewa subinya yashen. Etiye yen o. Mwebe aswa ye kama. Blaze Information Center. Rinsia. Mama is one information center, one kawa na number one peace and love information center. Ewo nkoko barrier, KJC information center. Ewo kwa bipon, Make information center, kwa simpua jinet, Daku information center. Ewo kwa uedia mwa, any information center, saudi bibri. Ena nopei kasibui, wana sumwa, asempatile jumano, wane ye, edi amayeni, anopei.

0: The time has come to make a difference. So clear the way. We're coming through.
1: Yabeko Abafon Tinta Fideno Eswa, Eye Kasapa 102.5 FM, and your Facebook page no so. Wadaru Maudru wa celebribiam ni yanano, a ye nema me and sena bedia chedia maye. Dedi kanye like kukrumotieno, na shania aruna ekoni faso on piamo binye bife. Na wadu adjunction atum, yabeke kanina ediama obra isemnam sene aye and semwa ebana noa de papa pa na ago TV live or one semin yano echwego wa and also benya chefa edi afriho. Na ye and semwa eban de bedi akutri bi eni.
2: Beno kasa Accra High Court, wamo asai ache eye. Kwame Bafo do Donald Freno abronye na kwa dube ne de bonwe honsem obetibi.
1: Beto ega ese emra shebe gweni edema adishia wa asantia chima tifi abato mpeso wano esu ya branka samno. Ewa Amsterdam na anamani bwane diya wako ya poteno ayu edimuchimu ebeba.
2: Ene ikuatu chilesa ya dia wamo mkwa shea mufro mutro bisi nswacha suono. Enipa mienu invigilators na afenso eticha fosu mienu. Ya diya ya desu buwabo wamo se examination mwa practice akoso. Ewa bisi nswacha ni mwa ya duwamo famra kwa su wachufu prasu.
1: Na wo so retro imwa ene ena wasi so wano so eshase weni fe womno ayete natural che natural bi afense ora no emu komodie ni mpanfo kokobwa mde aba e wo kwa befa so a ye be kra ho ye e wo apohon no ye be di anase di mu amanebo bi okasebo so
2: emfimfim mantama prosi for dia tudwa chere se wo machi akonfurenfo enipa enum na ho sam no betibi
1: enche bia na aban pania odankita odie ano ade amanebo ba ese ye nya basis makuma ko ha ebe boya kwenye abadi ebe naka kredi ya manfo bi sasa nye biya basis no wena jane na anasa brebe ene beshele jume diye ase ene wiebe bo uro mni ya jinchiremu diye nti ya basis no enya NTC kwa ntipo eso
2: yebe jinemu ewo kumfi asa mara usa beto ujua chilese antie si ni kunumeno kase wachuchwa nesikai ha wakuno ada ya wajisika kwa kotobi diye
1: yo SMP ya busia na yebeko mfimfri mwante mwa bio abrenti wanosu ya carpenter ujumfuwa wande wa manani ya nkune jumwa kwa da wanya mfri nshabe duba kwa kwa chini yamse wa boni task wale ama mino kasi ya nusu nsema ba ya dimu ama nebobe bro wakasi bui eso
2: Ewe ya sumfo ya mewo siyani kateche frifa mene
1: kwa framu wako ame apieni
2: afe ensamne niye abranti ya nasa ese niye nina ni mnono kwa ame bafu duto na frana bronye DC na wano eye bono eye mantani mu titra ni edima wasuna manyoko mechira MPP ama nyoko titra ni ewo bono mantamu na kwa ame bafu ewo abafu ntinte video isu eye TV nibia ene ya watanaso na ensamwe kuo chiba bremaino for maingana hono eno timi pubi wisa to be manin penny for wamo eshe atusu niyama wa yama ingane mu na sabi mpredi ya sampeni sedu ya niyedidi mrasa chuchie saatula kase nchizo wakane chuo bia eni ya emra wa wantino na wani ukro na wafrodu wa wababe jina mrene mrani wadi na asamini nina atiri paul enese kwa mibafo tina social media so eni wakika nsembi mani kwa ye kwa kusi adenta eye atemuafuo eka nsembi efa wamo hon naruni ya sisa mpredi ya sayansu wa yama nkoboni feyase eti branabe yu huano ewa nsema woka yuhon na nini nabe bambono wawura kwa mibafo wadika tina social media so atu tu predu wakika nsembi ni efrane ni amfre nina afa mpenifobi hon ame nono ya chene dawra wakotu wa yemye ya kure nanu yi enche ya kura eni ya mani fahamudi esa jawon kofie nanu eni nanu eni nansan na ameno kase wiyayi yadi ya kwame bafo ya san achini biyem na diya na ya kwa suo ewe mpia mwenye kwoni mwa ene machi watina ya jawi ma ya mkwe na yane awa muhammed eni nkomo waye zongo activist secretary Waya communication team member. Eya was someone you kuno. Yeni ni komo na yensha ni abenche ne dei. Yesi wura kwa me bafo abronye. Womra mejira mrenim. Edia biem ena saba. Emini ya wote minka. Salam aleikum.
3: Waleku salam minia. Unyami adum na unswe.
2: Eradi adum yansu ya unye pa. Dayan kebi se mo ya nto anka nkosra nso amane baba to apono kire se owura kwa me bafo abronya dc a waye mutitrani e wo bono mantam wo soma nyoko no ene da ya che no na daruma ene na kwote ba yira huma ma wiye ya nei ya sa che ne biye mu
3: mi dia medase mamenchia wo telefone wo hwefo nyina na menka se medase pa fo this opportunity eya we husem pa e wo omaye mu esanse wo hwe eye ensema abronya kan ye no me oka meka se enye bibia na nka me metini aka nanso se gana ha ye mra ne kire se obi eka bibi na odi femu wa the best thing awu ye ene se ukọ court na wa in a civil case yan for police enkochi obi asa 3 weeks ago we ye program no ena ewo ohia tv ono ani online tv awo ye program wo ho wo ye program no wie ye no omo kan se o kan send bi etia jaja o adenta court nti sema na o ketia no no nti na ama ene omo ache no omo che no 2 weeks ago 3 weeks ago no ye program ni 2 weeks ago omo che no o kai da omo che baba mando no omo che ono so e ka ho e ma e konya bill e de ma no so ene ene mo ye se se omra court obedru court wa na yadoa no se 2 weeks onko dem police custody asem no mwenye na mwa kumise ampa mwese wa defamu waka defamatory language inti se wa defamu wa inti ndi se ya di police chini pano ema niko remando kwa enwani se idia udi nibeko